سیما جتنا بتا سنا گاز دنیا دی ہر ایک شاید امید دن خوشگوار رہے گا چڑھدی کلا والا نرپو نروے مسکراہٹ چہرے پا روشنی رستے دکھاوے گی تے تسی چل دے رہو گے ریواز وچ جتھے پازیٹیویٹی چڑھدی کلا دی گل ہے کہ ہر سویر پچھلے ڈیڑھ دشک تو یعنی کہ 15 سال تو براڈ کاسٹنگ سیکٹر وچ میں تہاڈے نال روبرو ہونا ہاں آکاشوانی دے لہراں دے نال تسی ساڈے نال ریڈیو سیٹ ٹرانزسٹرز یا آن لائن دے اُتے www.radiovastoronto.com radiovastoronto.com یا تسی am530.ca دے اُتے جانے ہو یا تسی ساڈے کسی بھی پورٹل دے اُتے جا کے آن لائن کلک کر کے سن سکدے ہو اُتے دنیا بھر چ سانوں لوک جڑے الگ الگ ملکاں دے وچ سن دے نے تے ہر سویر ایک نواں شو ایک نمی گل بات دے نال لے کے شامل ہوندے ہاں ایک دن ایک ویکتی کھڑا سی تے او دیکھ رہا سیگا نیچے ول اوپر تو کھڑ کے تے او دیکھ رہا سی کہ سب کچھ بہت ٹیمپریری ہے تے او بڑا خوش ہویا تے او کہندا سب کچھ بہت پرماننٹ ہے او دے تے بھی بہت خوش ہویا جدو تسی جان جاندے ہو تانوں پتہ ہوندا ہے تسی ہر گل چ کہنے ہو کہ مینوں پتہ ہے گا پر تانوں پتہ نہیں ہوندا جدو تسی جان جانے ہو پہچان جانے ہو کہ میں کون ہاں تے میں کی کرنا ہاں یہ یاترا ہے کہ زندگی کی ریل میں ہر کوئی سوار ہے اپنی منزلوں کا سب کو انتظار ہے بھوکے کو روٹی کا بیکار کو روزی کا جتھے روزی روٹی دی دوڑ دے وچ اسی بھجے سی اتھے روزی روٹی تو اوپر چل کے کتے ہور پہنچ چکے ہیں کہ کی حاصل کرنا کی مقام ہے کچھ نہیں پتا بٹ میں کون ہاں یہ بھی نہیں پتا پر مینوں سب کچھ پتا ہے یہ بھی چلتا ہے جدو اس نوں یہ پتا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹیمپریری ہے بہت چنگا کہندا سب کچھ ٹیمپریری ہے جو اج میرے کو پیسہ ہے گا اج میرے کو طاقت ہے گی اج میرے کو رتبہ ہے گا اج میری شریر چ جان ہے کوئی بیماری نہیں ہے میری جیب چ پیسے نے کھان پین سون اٹھن جان بہن دا میں خود مالک ہاں کسی تے ڈیپینڈنٹ نہیں تو یہ سب کچھ بھی ٹیمپریری ہے وہ کہندا مینوں پتہ ہے آون جاون کی کھیڈ بنائی اسی کھیڈ دے وچوں بہت ساریاں روحاں بچھڑ گئیاں جنہاں نوں میں جانتا سی کچھ ایسیاں روحاں بھی سی کہ جو جان تو ود پیاریاں سی پر زندہ رہنا پیندا ادوں سمجھ آیا پہلا میں سوچدا سی میں جاندا پر میں جاندا نہیں سی ایکچولی مینوں ہن پتہ لگ گیا ہے گا سمجھ آ گئی ہے کہ سب نے ایک دن جانا اج نہیں تاں پلکے تیاری ترنا سب نے بارو باری نال دما دے کدی یاری مستی منا سو مستی کی ہے اس پرمیشور دا دھنواد ہے انجوائے کی ہے گا سکون تے پیار ہے گا سکون تے پیار کی ہے سیٹسفیکشن دے آس پاس رہنا سیٹسفائڈ آپ ہو نہیں سکتے کدے یہ گرو پاشا نے کیا پانچ جانے سارے کو پرے جانے چاہیے نے پنجا چکے بھی ہے گیا موہ ساڈے بچ رچیا ہوا ہے وہ میرے تو دور چلا گیا میں دکھی ہو گیا وہ میرے نیڑے آ گیا میں خوش ہو گیا کیونکہ اپنے آپ نال تاں کوئی اٹیچمنٹ ہے نہیں سیمی ڈیٹیچ کرا منگو نال دے گھر نال جڑی اٹیچمنٹ ہے ڈیٹیچ جس دن ہو گئے سمجھ آ گیا کہ میں ہی ہاں تے میں ہی جواب دیا تے میں ہی سب کچھ کرنا تہن جگ نوں جج بناؤن کی ضرورت نہیں پینی تے اج وہ بندہ کہندا ہے سب کچھ ٹیمپریری ہے جو میرے کو خوشیاں نے تے سب کچھ ٹیمپریری ہے جو تکلیفاں نے یہ بھی ختم ہو جانیا نے بدل جانیا نے انہوں نے بھی اپنا رخ چینج کر لینا سماں بڑا طاقتور ہے تو وہ سوچ رہا کہ یہ بھی ٹیمپریری نے ساریا تکلیفاں ڈونلڈ ٹرمپ آیا سی ادھر سے ٹیرفس لوگوں کی نیند اڑا چکے سی اج ٹیرف کھیڈی جاتا کلا رہ گیا باقی لوگ کہتے یہی کی تہی مرا جتھے جانا تو جا چل پل سو سب ہوں اج یہ کر رہے ہیں وہ امیرکا جی پربھو ستا جی پریزیڈنٹشپ کی رسپیکٹ ہیومن رائٹس کے طور کے دنیا کے وچوں دی سی اج وہ سیٹ تے بیٹھا بندہ دنیا کا سب تو بدنام آدمی بن چکا ہے گا مطلب وہ کہتا بھی اسی تا بدنام ہاں جی اسی تا ٹھیٹ ہاں تے بشرم ہاں وہ کہنا تال ڈل گئی تیرے کپڑے تے کہنا اسی تو ویسے ہی ڈول کے کھانے ہاں مطلب یہ نہیں کہنا کہ ڈل گئی یہ کہنا ڈول کے کھانے ہاں اج کی خبروں سے اگر پرمکھتا کے طور پہ دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ والوں جڑا برج ہے کینیڈا نے تیار کیتا زبردستی گنڈا گردی سیدھا حساب ہے جڑا گنڈا گردی ہے یہ انہوں بند کرنا کاغذی پتری کینیڈا کے اتنے پریشر پاؤنا کہ تو ڈیل سائن کر میکسیکو نو ڈرونا کینیڈا نو ڈرونا یعنی اپنے ہی ٹبر دے وچ اپنے چھوٹے بھرا نو ڈرونا تے اپنی بھن نو ڈرونا کہ دوہاں دی جوڑا دربر کر دوں گا روٹی کھانی منصب ہوگی تھوڑی
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ 'ਚ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲੈਵਰੇਜ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਸਟਾਕ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਕੱਢਣਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਐਵੇਂ ਚਿੰਦੀ ਚੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਸੀਂ ਏ ਰਾਜਾ ਵਰਗੇ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਖਾ ਲਿਆ, 3 ਕਰੋੜ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂਪਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 1 ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਈਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਸ਼ੇਮ ਹੈ ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਲੈਟ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਗਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਦੈਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਮੈਂਟਸ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲਾਇਓ। ਵੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਟਾਇਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਵਟਸ ਗੋਨਾ ਹੈਪਨ ਟੁਮੋਰੋ, ਬਟ ਯੂਅਰ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦਿਸ ਟਰੱਕ ਟੂਡੇ ਵਿਦ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ 905-673-3337 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 9056733337। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਨ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ, ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਲੰਘ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। 905-673-3339 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 905-673-3337 ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ।